Calvin Harris stiller med How Deep Is Your Love her på Radio Viborg. Lige om lidt Trainer. Hey Soul Sister. Men allerførst på den her søndag lige nu, Miles Smith og Nice to Meet You. Lonely.